0: sangata ani fla dala nege kanyata ani bulum laka kinjia ani kanka wode kanye kine ndebe kuru safana lagine jamana na ni au bola ka no soro sisande amu flijati au klobe ere fi mande kandela wa au niche ola kosobe nataula amena au hakli na ula soro awi uluminu jibi kuma be au bulu kene ka ambe soro ka kene nyinkunche ni musu ka kene jimukanye ngaine ni mbeche la silibadu. La Guinée marabaho beka doctoro so ni furake so dugule unkle o kunafoni la sela e kene yako ministri fe jule kaloni kili mugan ani ulumvla asega sega lu beke jamana ni fanta ni fla o bela wala saka tegeda doctoro so ni furake li so kan minute saria labadola o kunye ka chekeda ni nuka kasara o nyakrotike jamana di unka ni latike jigi nyumanyi moko chaman fe e fanta kunde kala selebado kaboko nakri.
1: Juya karo tamninti le mwan wurong lala, koti me e dandali kokuna, wakala selike, kwal dina kede nubla la gine fambe, kawala kro silike dandali dial nibasifrel dial do, kalie alieli halaya mendo. Kapiten Ali Badra Kamara e barala koti dalla, mengi Antoni kende ya kodo. Ayokumala la bara menna uli ukunkan.
2: Il n'y a pas eu d'étude.
3: Konte boma ke kajatisi, ka konte kele lon, dandali dia mente saria kono ma jamana kono. Koni, sanwa flani mwa lulula, trini menkela kona kriso kono, kalum kindala, diksin kindala, ani matam, ansira dandaliro keme flani bisabani flalila. Dandaliro keme flani bisabani flaworo, damdaliro keme ani lulu, ule barala saria konoma. Dandaliro keme ni mwa nuronvla, ule kunte barala saria konoma.
2: De non-conformité.
1: La Guinée, yerekani dandali so siyamaye, ani basifredia siyamaye, men nabaral tekela sarial konoma. Osukera jamana koro dendo ledi. Ayamri ya fola bara menuka.
4: Equipement min folo indo, equipement berete. Esi personel mi indo, personel bereli. Ile bila mota kana diwodi ya kwa idanda. Naka kudu kela, kuma kabandiri, ule odi mima in jamana ama. Aldise mo fala aldise dul kel handicap be physique di aldise ko soube kela
1: san wa flani mo an lolula alatri ni soumen kono ma alka yere kan danda le bon kemeni mo an wrong la labo men traité bara la kenyama.
2: Il n'y a pas eu d'étude
3: konté boma ke ka jatisi ka konté kelen lon dandal diamente saria kono ma jamana kono koni san wa flani mo an lolula trini men kala kona kriso kono kalum kindala diksin kindala ani matam ansira dandaliro keme flan bisaban flalila dandaliro keme flan bisaban flaworo damdaliro keme ani lulu ule barala saria konoma dandaliro keme ni mwan uronvla ule kunte barala saria konoma.
2: De non conformité
1: menani benna basiko ta fan felama molla la ngini yele ko la sonaya ke jamana kono den ngew fanando lay soirée la crannaledi
5: ka pharmacie clandestine supprimée sine ça en son nom ani pharmacie par terre mais eta la rôle de fanaye ka jamana del madame alcool de basi france rona dadumana kwa ka pharmacie le subventionné alko ka contrôle fana appliqué ministère que la premium ba fixé a ke prix commandi dans toutes les pharmacies na ole make jamana del fanandi na toro
1: bara men daboni kende ya koko tida boloni ni momen minaraite saria konoma feraya duldina tawoti la molkama capitaine Ali Badra Kamara ni masinsina
2: si une structure
3: ni dandal diadul kabara dulke même malada ha kotida bolo na kasoro ali barake la nodo note yororo même malada ha kotida me dandal kokuna odi freyalta mena to bena diaw datuma wati kudunin dokoro kabanka falnye alkakan kamenke alla bara okonoma freya dulli men dise wala han kitisola ni mol minara men ni bara mena kasoro dandal lalte note alma basiko kran alima keli sariala kalnyinika kawali kitibo
2: compétente.
1: Nanteren konde basifre la ledi. Aleta miriaro. Barabou men nasania tonoka bonge manakono deni bema.
6: Alfanana devoir lodi. Obradianye. Me ala kafo andel menka karanke. Alisla blanu fanonkodo. Anye se installe la nyamema. Oye wala population mademeni fanano. Ba anfanana bara ole di anko ole karanke. Men be odel kono wol be datu men ka karanke alju wol tole ya installe han wol la papier ko le ngena bo alle fana ka kan ka pharmacien mademe so mela indo la papier ko le seigne bola nyame ala ko del le installe tranquillement
1: la gine wati bela denina mo siamande men ye kasara soro na yere kanibara bo men dulla men tal la baral kela kenyama
0: afanta ko ne ka